0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih usetja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

I subota je 11. juli 2026. I ponovo sa vama, naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija. Budite sa nama sve do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave svake subote uživo.

pozdrav i do reče našoj Firidi Sarajki. I pozdrav za šeher Sarajevo. Pozdrav i našoj Nisi Irfan, Ljubljana, Slovenija.

I pozdrav za naše sarajevske sponzore. Pekara Dva Goluba Iliđa Sarajevo i Pekara Dan i Noć, Bulevar Sarajevo. I naravno pozdrav za našu pekaru, naše sponzore, pekara Magistrala Srebrenik, Bosna i Hercegovina.

I pozdrav za naše slušatelje i gledatelje širom Amerike. I pozdrav za naše šofere i kamionđije na dugim relacijama u Americi. I srećnu vožnju.

mir sada i jarani. Lolo moja, Podrinka sam tvoja. Radio Agora. Svake subote od 20 do 24 sata.

Pozdrav od Feride Sarajke za sve slušalce Radio Agora. Kruže priče svo do meni, ali kratka... Pozdrav svojim Sarajlijama.

I jedna rođe danska. Dragan Nakić, čestita čirke rođe dan tej. Ko ima čirku, ima i sina. A za rođe dan tevi sine. Dragan Nakić, čirki tej. Srećan rođe dan.

I večeras Mitan Mirić za Darija, Udine, Italija. Zašto lažeš i sebe i mene? Mitan Mirić.

I muzičku želja za Feridu Sarajku, Jaša Rahmedovski, u ljubavi tvojoj, moja je sudbina, za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

i muzička želja za Afiridu Sarajku, Jaša Rahmedovski. U ljubavi tvojoj moje sudbina. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Pekara dva goluba i Liđa Sarajevo. Ćevabđinica Fresh i Liđa Sarajevo. Pekara dan i noć, Bulevar, Stup Sarajevo.

Radio Agora, subotom uživo, vaš muzički radio, vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Zovite 0463 418 666 666.

máme tu napis našim programom. Mitan Mirić, Olicom Grum, Srečnika.

Radio Agora, naš jedinstven program na Balkanu, subotom uveče uživo. Svake subote od 20 do 24 sata.

I večeras Šerif Konjević za Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo. Srećno svima. Šerif Konjević. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Muzička želja za Feridu Sarajku. Mitar Milić. Našao sam pravu. I pozdrav za Šeher Sarajevo. I sve naše Sarajlije i Sarajke koje prate naš program večeras uživo. Mitar Milić. Za Feridu Sarajku.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.